0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。

逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまうと失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロースクなしがなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

げて彼を特定せよ。ロスコの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: お疲れ様です
4: 。あ、どうもどうも、
2: お疲れ様
4: です。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって、
9: 猫さん、
10: はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ、
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
12: よ。
7: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
11: お願いします。
7: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
13: ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
7: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、

0: ココアと言うならば、ココアに、バーバン。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
3: はーい。
4: はーい。
5: はい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
0: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラク
7: ラクラクラク。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: 影から逃げて影を特定せよ。ロスコの日がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し影を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する会員のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

から逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの日がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の見恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の見恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる見恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。

最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し

を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。

また、タグ機能横の壁は、このように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな

0: 活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロースト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。

こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だから

0: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。テオダスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロスコの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日、この日だけは昔の VR チャットを。

ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラガリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。

0: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
1: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
0: 待ってるね。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロスコの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室

0: 災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

から逃げて彼を特定せよ。ロスコの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロスコの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

特定せよ。ロストの日がなくなってしまうと失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。
4: あ、どうも
5: どうも、
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
7: あ、
8: うん、なんかブルッて
7: しまったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
8: は
4: ー
8: い。
4: はーい。
9: はい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチネチネも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
4: ブラブラブラブラブラブラブラ。
11: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: 影から逃げて影を特定せよ。ロストコナキがなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。

0: 今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。

から逃げて彼を特定せよ。ロスコの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装および杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介。

会です。ゆるゲミーとは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 冬の穴隠れ家。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの日がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、

プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
2: 逃げて彼を特定せよ。ロースト話がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末

0: いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

逃げて彼を特定せよ。ロストコナキがなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラガリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。

10月24日開催です。皆さんファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: いいね、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方につい

教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボール

から逃げて回路を特定せよ。ロースクの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し回路を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

から逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロスコの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモ

フォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。

現在は簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレとステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場で

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。
4: あ、どうも
5: どうも、
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにのせないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
10: は
4: ー
10: い。
4: はーい。
9: はい。
8: じゃあいきますよ。せーの。
3: いただきます。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、

0: 焦げの出汁、うんべー
1: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
3: 影から逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し会員を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する会員のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて会員を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年も

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: から逃げて彼を特定せよ。ロストの日がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の

に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をする。ぷくりえのこやつはアートな。ぷくりえはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ぷくりえの X をチェックしてください。

から逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの日がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中

下に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。

フォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと

極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽

0: この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの好きなこの動画を見てくれたあなたのために、窓は窓は分からない首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。
1: 逃げて回を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し回を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバ

となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラガリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: へようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場

から逃げて回を特定せよ。ろうそくの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し回を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

から逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

ポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもってきて

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に

花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまうと失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、どうも。
4: ついさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して。ここに集まったので、さんさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに、出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
9: 楽
2: しみ。それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
2: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは、キキとして言う。すると、かわいいワンちゃんの、空、海が、万歳しながら言った。羽付きフライドチキン!そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美君に、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、
2: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦がしゃべり、
11: ココアというならばココアにバーバ
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
8: はーい、
5: はーい、
10: はーい、はーい、はい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日6月
10: に
2: 入
10: りました。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: 影から逃げて影を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 引き流れる。いつも流れの上面、やれるほどで
1: も。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で、私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売り上げ？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。
9: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまうと失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんです。おいいお食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

逃げて彼を特定せよ。ロスコの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを

留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で、最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じで、お札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストコナヒがなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは

0: 銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 冬の穴隠れ家。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストコナヒがなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに、居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
2: 影から逃げて影を特定せよ。ロースト話がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス、パスモフォビアとメ

旧校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。

まずは琴の葉ラジオから。私が MC を務めます琴の葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめた琴の葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を、 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだか

0: 優しくしてね。エアリスはタフィーだよー。
1: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダナイス。ピンクでメロンフィズだよー。
2: 甘い時間を約束してあげる。口うまりだけどねー。バッターアップルニオンドロップだよ
3: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
0: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
2: じゃっちゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
4: 人間さん、レモンと
3: ベリーと
0: アイスと
1: メリーと
2: バディに
4: の会いに来てね。
1: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
4: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。

ス合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

から逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなた

クッションカバー、にんまりキッフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

10月になりましたね。早いもので。2026年も10月、11月、12月、残り3ヶ月っていう、あっという間に 過ぎていってしまいそうで。まあ季節もね、本当に秋めいてきて、涼しくなってきたのかなと思うんですけどね。

皆さんは秋と言われてパッと頭に思い浮かぶのは何でしょうか？僕はどうしてもなんかね、飲み食いが好きなので食欲の秋になっちゃうんですけれども、最近はね、スポーツのアジア大会があってたりとか、スポーツの秋っていうのにもふさわしいかなと思うし、あと読書ね、ゆっくりとね、ちょっと肌寒さを感じながら公園で読むもよし、なんか雨風よけて喫茶店とかで読書をするもよし、図書館で静かに読むもよしっていう、読書の秋もあると思いますし、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋。あと何があったかな？秋といえば何があるかな？いろいろありますけれども、食べたり飲んだりが好きってさっき話したんですけど、自分ごとであれなんですけれども、夏暑かった時に比べると食欲っていうのがだいぶ出てきたかなと思って、最近食べ過ぎかな、飲み過ぎかなと思いながらちょっと反省はしてるんですけど、だいたい1日2日経つとそれを忘れて、またなんかこうつい食べ過ぎたかな、飲み過ぎたかなっていう日が来るんですよね。なんか美味しいんですよね、いろんなもの。秋の味覚、そうですね。僕が住んでるところ、割とその、いわゆる和栗って言って、栗が、よく取れるんですけれども、それを使ったスイーツとか、なんかこう、季節限定の商品みたいなのを出してたりすると、おっと目がいっちゃったりするんですけれども、まあ、なんかこう、CM とかでね、テレビの すいません。テレビの CM とかで見るとね、各ハンバーガーショップが月見バーガーセットみたいなのを出してたりとかして、あ、お月見かーっていうのもね、あったんですけれども、

なんか月見ていっぱいと言いながら夜空を星と月を見ながらこうなんかこうグラスを傾けるのもおつなものだなと思いながら すいません、声ガラガラで ちょっと水分取ります。

食べるのも飲むのも好きって 言ったんですけれども、飲む方もですね、過ごしやすい気候になったせいか、家でゆっくり飲めたらいいなと思って、昨日ちょっとね、VR で飲み会してるっていうことで参加させてもらったんですけれども、まあ、ちょっと飲みすぎてしまいまして、後半、半分寝て半分起きてる状態みたいな感じで、みんながわちゃわちゃ、飲み会してる声を子守歌代わりにうとうとと気持ちいい時間を過ごしたんですけれども、いざ解散となったらもう、ベッドに入って、すぐ寝ましたね。眠りにつきましたね。あ、次の日残るかなーっていう飲み方はしてなかったつもりだったんですけれども、まあ案の定残らず、朝すっきり目が覚めて、わ、昨日楽しかったーって言って、すごいいい目覚めだったのは覚えてますね、朝。おかげで声がちょっとかすれてますけどね。まあ飲みすぎなんでしょうね。まあでも、

みんなで飲むっていうのも、ね、たまにはいいかなと思うし、一人でなんかさっきグラスを傾けるっていうのもいいかなとは思うんですけれども、まあ、飲みすぎ食べすぎ両方とも過ぎるとあまり良くないですね。この間かかりつけのドクターから涼しくなったから、もうちょっと歩いて気分転換したらいいよ、ストレス解消にもなるしって言われて、まあそれもそうかと思ってちょっと歩いた日もあったんですけれども、まあ毎日続くこともなく三日坊主で終わり、っていうことがありまして、スポーツの秋には程遠いかなと思いながら、もう見るだけでいいやって思って、テレビをつけてスポーツ観戦しつつビールを飲むという、怠惰な休みを送っておりました。皆さんにとって秋っていうのはどんなイメージでしょうかね。そういったイメージを持ってきてもらえると話のネタになるので、とても楽しいかなと思います。ご来店お待ちしております。よろしくお願いします。

マイクが入ってないのかな、今。声が聞こえてないけど、大丈夫ですか？あ、大丈夫ですかね。はい。

0: はい、ようこそいらっしゃいました。
1: マイ
0: ま
1: ク。
0: ずは乾杯しましょうかね。はい。
1: はーい。
0: じゃあ、お疲れ様です。乾杯。
1: はーい。
0: これは減らないビールと減らないウイスキーのつもりです。
1: いいですね。
0: い
1: よいしょ。
0: や、ね、いろいろと、お世話になっている と思いますけれども。
1: はい。
0: いや、ありがとうございます。
1: い
0: 本
1: や、
0: 日は
1: ほん
0: ご
1: ま
0: 来
1: に。
0: 店。いやいやいや、本当に。ね、さっきもちょっと話をしてたんですけれども、ね、今日はどんなお話をしましょうかっていうところから、まず話題が始まるんですけれども、今日はどんなお
1: お
0: 話を
1: い。
0: しましょうか。
1: どんなお話しよう。いや、もうほんまによく勝手が分からず、でも行ってみたいなで入ってきたんで。
0: ああ、ありがとうございます。本当にね、話題がなければこちらから振りますし、話題があるんだったら、自分のこととか、最近の悩みとかでもいいし、愚痴でもいいし、嬉しかったことでもいいし、イベントの宣伝でもいいし、もういろんなことし、喋ってもらって大丈夫です。はい。
1: 酒の話でもします。
0: 酒の話しましょうか。
1: ちなみに今
0: ねえ、
1: 何か
0: せっ
1: 飲
0: か
1: ま
0: く
1: れ
0: な
1: て
0: ん
1: ます？
0: で。あ、僕はハイボールを。
1: あ、いいですね。
0: はい。
1: まあ、ビ
0: ちなみに何か飲まれてますか？
1: あ、そうですね、ビールです。
0: うん、いいですね。
1: なんで、どうか悩んでると。
0: うんうん。
1: 呼びで。
0: すいません、ちょっと声が途切れ途切れになってるみたいなので、なんででしょうね。
1: ああ。これでいけるはず。
0: そうですね。はい、これは大丈夫ですね。はい。
1: なんかの水設定が入
0: あ、そうなんですか。
1: なんか違うな。
0: ああ、
1: いけ
0: 今
1: た
0: す
1: か。
0: ごいクリアになった。
1: いけた。
0: 今クリアになった。
1: 多分いけると思います。いや、あれなんですよ。
0: オッケー
1: さっき
0: で
1: ちょっ
0: す。
1: とデ
0: はい。
1: スクトップモードで入った時にマイクを切り替え
0: はい
1: た
0: はい。
1: ので。
0: あ、
1: ちょっ
0: そう
1: と
0: ですよ
1: ま
0: ね。
1: た
0: たまにそういう
1: VR
0: 時
1: に
0: 現
1: 戻
0: 象起き
1: る。
0: ますよね。はいはいはい。
1: そうなんですよ。ちょっとね、特殊環境。2文字かけます。
0: 受けますか？
1: うん。あれですね。なんか配信されてるんですよね。
0: そう
1: 前
0: で
1: なん
0: す、そう
1: か
0: です。
1: ちらっ
0: VRC
1: と。
0: 放送局っていうので、もうそこの画面にもあると
1: うん。
0: 思うんですけど、はい、映っ
1: あ、
0: てま
1: こ
0: す。
1: れが。へえ、す
0: はい
1: ごい。
0: はい。
1: これは生放送になるんですか？
0: 生放送になります。はい。ちょっと、
1: ええ、すごい。
0: ラグはありますけど、はい。
1: はい。
0: 30秒ぐらいラグがあるかな？ 20 秒から30秒ぐらいラグはあるんですけど、今日ライブ配信で VRC 放送局っていうところで、放送させてもらってます。はい。
1: ちなみに、こう、なんか、あれなんですか？なんか、こう、お客さんのローテーションとかはあるんですか？ちなみに、何分でとか。
0: 一応15分ぐらいを目安に、じ
1: ああ、
0: ゃあ
1: なる
0: 今
1: ほ
0: 日はこ
1: ど
0: の
1: ね。
0: 辺でって言って、こちらの方から振るようにしてますので、う
1: あ、
0: まく、
1: なるほど。了
0: 記
1: 解
0: 録
1: では
0: まとめております。はい、大丈夫ですよ。はい。
1: す。了解です。ええ、でも面白いですね、配信。
0: そうですね。こういうね、配信も珍しいし、毎週配信やってるのも珍しいし、1対1の接客イベントっていうのも珍しいみたいですね。はい。
1: そうですよね。なんか、1対1って
0: うんうん。
1: なかなかやっぱりないんで、やっぱりちょっといざってなるとドキドキしました。正直。
0: やっぱそうなんですね。1対1の方がドキドキするんですね。こう、まあ、配
1: いや、
0: 信抜きにしてもっていうことで。はい。
1: まあ、そうですね。なんか、1
0: うん。
1: 対1って結構、なんだろうな、リアルの人間とまた違うじゃないですか、この世界って。
0: はい。
1: なんで、やっぱちょっとね、1対1って、なんだろう、表情を読み取れないとかもあるから、ちょっと不
0: はい。
1: 安になりますね、この世界の一対一って。
0: 確かにね、表情見えないとやっぱ変わりますよね、その印象っていうのがですね。うん。
1: まあでも、故にね、なんかいろいろこう、普段言えない話ができたりっていうのもありますけどね。
0: それはそうですね、確かに。
1: うん。結構自分の悩みというか、

0: そういうこともあると思いますよ。
1: なるほど。
0: う
1: まあ、そうですね。なんで、まあ結構僕の、まあ悩みの方にシフトした話をすると、結構
0: んうん。うん。
1: こう、なんだろうな、人付き合いが、なんか得意なようで得意じゃないというか、なんて言ったらいいんだろう。初対面のキャッチはすごくいいんですけど、付き合いが長くなれば、
0: はい。
1: ボロが出るというか、そういうタイプなんですよ、僕。そこが最近の悩みですね。
0: 全然そんな印象なかったですけどね。
1: そうですか？なんか ね、まあ、それこそ、結構その付き合いが長くなればなるほど、お前そういうとこだぞって言われることが多くなります。まあ、ガサツなのがバ
0: そういう
1: レた
0: こと
1: りと
0: があるんです
1: か。
0: ね。そっかそっか。付き合いがね、長くなって仲が良くなれば、そういう話も出てくるよっていうことですよね。
1: あとは、まあ、僕なんか人との距離の詰め方がちょっと下手くそというか、っていうのがあって、なんていうんですかね、会話の距離感を見定めてるうちに、なんか、相手からその距離があるって感じられて、遠ざけられたりってもありますし、逆に詰めたらなんか近すぎとかで、こう、去っていく人もいたりとか、なんかその、コミュニケーションって難しいなと思いますね。どういう距離感で、相手に近づいたらいいんだろうとかっていうのが、なかなかね、未だに掴みきれてなくて。
0: 難しいですよね、やっぱそういうところってね。
1: そうなんですよ。そうでね。マッチングアプリとかで出会った人とかでも、なかなかね、距離感の詰め方がわかんないんですよね。
0: そうやって、積極的にね、出会いを求めに行ってるっていうのはすごくいい、ね、活動的というか、こう、健康な証拠じゃないですかね。
1: ですかね。
0: もちろんね、そこからね、学ぶことってあると思うんですけれども、こう、やっぱり、1回でうまくいった成功体験しかない人と、5回失敗して6回目にうまくいった人っていう人じゃ、やっぱり懐の広さが違うと思うんですよね。失敗とまでは言わないですけれども、うまくいかなかったとか、なんとなく終わったとか、なんかそういうこう、要するにこう、結果が出なかったっていうことを知ってる人の方が、より結果に対して、シビアな目で見れるから、顧みることができるのかなってちょっと思ったりしますね。
1: 何でも回数重ねて経験積むべきなんだなぁとは最近よく思いますね。
0: よくね、人に揉まれろって言いますけれども、僕は、人に慣れていって、揉まれていって、角が取れて丸くなっていくと思ってるんですよね。人に磨かれて、ね、艶も出るし、ね、色気も出るしっていうところでしょうかね。
1: なるほどなぁ。なんかその、まあ、VTR やってると結構、まあ同年代ももちろんいるんですけど、僕どちらかというと上の世代のフレンドさんが多いんですよ。ね、もう仕事バリバリな人だったりとか、それこそ子育てちゃんとやっててっていう人だったりとかっていうのがめっちゃ多いんですけど、もうね、まあ、前ちょっとちらっとお話ししたかもしれないですけど、どう生きたらこの人たちみたいな人生歩めるんだろうっていうのはもう全然わかんなくて。ちょっとやっぱ憧れるんですよね。ちゃんと仕事頑張ってる人とか、幸せな家庭築いてる人とか、何かし、やっぱこう、好きなことを追い求めてる人とか、いろあると思うんですけど、なんか、その人たちを見てると、僕が今からどう生きたらああいうルートに入れるんだろうっていうのはほんまにね、わからなくて、憧れるけど、その憧れた先に進むためにはどうしたらいいんだみたいなのをね、最近やっぱつくづく思いますね。答えはないんですけど、なかなか。だけど、いや、欲しいなと思いますね。なんか、人の人生を見てるという。
0: さっきね、人に揉まれてっていう話が

0: だったんですけれども、もうこういう時どうやったらいいですかって素直に聞けるっていうのも一つのこのね、揉まれ方の一つだと思うし、こういう時は何々さんだったらどうしたんだろうって考えるのもいいアイディアだと思うんですよね。誰かを真似するとか、例え話、例えば誰々さんだったらこう思うはずだとか、そういうふうに考えるっていうことも、こう知識っていうよりもクリエイティブな、ね、能力として多分磨かれていくと思うんですよね。人の気持ちが分かるとか、行動が察するとか、そういうこともやっぱりできるようになってくるじゃないかなと僕は思うので、なんかそういう意味で誰々さんみたいになれる、なるにはどうしたらいいんだろうっていうアイディアはすごくいい気持ちだと思いますけどね。
1: でもね、まあでもありがたいことに、それこそ、そのフレンドさんとかも本当に、ね、まあ、雑談ベースでいろいろ、そういう話ができたりとか。で、普段生活してて、そんなまあ上の世代の人とがっつりこう、話し合うみたいなことでやっぱめったにないんで、そういう意味ではね、いろんな世代の人と話せるのは楽しいなと思いますね。
0: 確かにそうですね。僕もいろんな世代の人と話してて、本当に楽しいし、刺激をもらってますね。
1: なんか、いい世界だなぁと思いますけど。
0: ね、いい世界ですよね。なんかこう、非現実じゃないんですよね。仮想現実なので、現実で起こらってないことが起こるかもしれないけど、現実でできないことって言ったらいいけど、コミュニケーションとかは現実ともう同じ調子でしかやれないので、VTuber だからできるってことは必ずないと思うんですよね。VTuber でできて、現実ではできないっていうことはあるかもしれないけれども、現実でできて、VTuber でできないっていうことは絶対ないはずなんですよね。絶対って言ったらおかしいか。多分ないと思うんですよね。
1: で、ち
0: さっ
1: な
0: き
1: み
0: 言った
1: に
0: み
1: なん
0: たいに
1: か、
0: ね。はい。はい。
1: いや、ちなみにさ、ここに来るお客さんとかでこういう話される方とかいるんです。まあ、本番悩みというコミュニケーションの悩みだったりとか、
0: あ、過
1: で、
0: 去にいらっし
1: 抱
0: ゃい
1: え
0: まし
1: て
0: た
1: る
0: ね。
1: 人とか。あ、いるんですね。やっぱみんな悩んでるんだ。なんか、どんなお話をしてるのかなと、今、自分は今ちょっとこう、悩みベースの話をしましたけど、なんか悩みの話をされる方もいるんだというか、同じくコミュニケーションで悩んでる人とかもいるんだなと。
0: いらっしゃいました。過去には。
1: なんか、諸説さん、そういうお悩み聞くのめっちゃ、うまそうというか
0: どうですかね。
1: ええ
0: 別イベとかでね、そういう役割をちょっともらってるので、そういう
1: お、そう
0: 話
1: なん
0: ので 聞き方っていうのは、磨かれたとは思うんですけどね。
1: 人の話に親身に聞いてくれる人ってやっぱなかなかいないのでね。なんか、もう最近、それこそ最近、まあね、お会いしてフレンド交換してとかでしたけど、いや、こんな聞き上手な方いるんだなぁと思いました。この短期間でですけど。
0: もうそれはもう恐れ多いですよ。本当に。ね、こうやってね、楽しくお話しできるね、フレンドさんが増えたっていうのは僕もすごく嬉しいことだったので、すごい助かってます。
1: ちなみ
0: まず
1: に、
0: ね、
1: これ、はい。この放送って普通にあれなんですか？イベント名とか出して、自分のイベントを言ったりとか大丈夫なんですか？
0: 大丈夫です。
1: あ、大丈夫なんですね。いや、昨日僕のイベントの鬼殺し集会来ていただいて、それこそ、もう ね、めちゃくちゃいろいろお話もできて、いや、ほんま楽しかったので、また次回も来てほしいなっていうのと、
0: ぜひ参加させてください。よろしくお願い
1: ね
0: します。
1: え。
0: そうですね。中にはね、カメラに向かってイベント名宣伝していく方もいらっしゃいますので、
1: あ、そうな
0: そういう
1: んで
0: こ
1: す
0: とも全然
1: ね。
0: 大丈夫なんですよ。お
1: あ、
0: 気に
1: こ
0: な
1: の
0: さ
1: カ
0: ら
1: メ
0: ず
1: ラ。
0: に、そういうのも。
1: でも面白いですね。放送って。やっとこう。
0: で、 アーカイブが12時間しか残らないので、もし見返す時があったら明日のお昼12時までの間に見ていただければ残ってる。

0: と思います。
1: あ、了解です。ちなみに常連さんとかいらっしゃるんですか？
0: はい、いらっしゃいます。
1: 結構リピーターさん。はい、へー、面白い。
0: はい。
1: へー。見てみたいな、常連さんの放送とか。
0: まあ、もしね、今日お時間があればもう少し、ご覧になっていただければ、ひょっとしたらそういう方もいらっしゃるかもしれないし、また来週以降もね、僕以外のキャストも立ちますので、はい。そういった回もご覧になっていただけるとちょうどいいかなと思います。はい。
1: そっか。今日は主説さんの回なんだ。
0: はい、そうです。僕が見せ番ですね。ね、はい。
1: あ、なるほど。見せ番なんだ。
0: はい。
1: え、何人ぐらいの、あれなんですか？周期というか。
0: キャストは4人いて、毎週変わるんですよね。
1: うん。
0: はい、
1: はい、そうなんだ。
0: 私は違う方が、
1: はいはいはい、
0: 見せ番してます。はい。
1: おー。そうなんだ。あ、じゃあ、あれですね。本当に、キャストさんの違いを楽しむじゃないけど、ちょっといろいろ話しかけてみようかなっていう感覚でも来れますね。
0: そうなんですよ。そこを楽しんでいただけるのも一つの醍醐味なので、うん、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、あ、いいな。はい。
0: はいはいはい。
1: また来週とかもちょっと見とこう。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。まあね、こんなやって話してるとですね、15分なんてあっという間なんですよ、実は。
1: あ、ですよね、本当だ。
0: はい。だから、まあ、ね、そろそろっていうところでこうやって合図を出したりしてるので、あまりね、時間気にせず15分くらいっていうところでお話しさせてもらえればなと思いますので、はい。またいらした時にゆっくりお話ししていってくださいね。
1: お、ぜひぜひ、じゃあちょっと今日はね、ガイダンスというところで、次回ちゃんと、はい、ね、次回もっといろんなネタ用意していきますわ。
0: あ、よろしくお願いします。
1: はい。じゃあもう普通に移動で大丈夫ですかね。はい、うん、ありがとうございます。また来ますね。
0: はい。お疲れ様です。
1: バイバイ。あ、こっちの方がいいな。

まあ、さっきちょっとイベント名で出たんですけど、鬼殺しを飲む集会というのがありまして、そこにちょっとお邪魔させていただいたんですけれども、まあちょっとね、酔っ払ったっていう話は先ほどしたんですけれども、みんなお酒強いなと思いながら飲んでました。

0: 本当に、ふらっと遊びに来てくれるっていうのが一番嬉しいかもしれないですね。ちょっと、時間ができたから寄ってみたよっていうね、方もいらっしゃると、とても喜びます。はい。あ、こんばんは、いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: こんばんは。あ、どうぞどうぞ。じゃあ、はい。例によって、乾杯から始めましょうか。はい、お疲れ様です。
1: お疲れ
0: 乾
1: 様
0: 杯。
1: です。
0: はい、お疲れ様です。はい。さて、今日はどんなお話をしましょうか。
1: いやー、あれなんですよ。
0: はい。
1: なんか、今日、あれなんですよ。祖母と会ってきたんですよ。ちょっと、
0: はいはい。はい。
1: 祖母、もうちょっと、介護施設に入ってて、も
0: はい。
1: う、まあ、もう、ちょっと5年以内かなっていう話があって、ちょっと、いやー、そこで、まあ、今日も、なんかもうあれなんですよ。7年ぶりぐらいに会ったんですよ。ちょっと、
0: そうですか。
1: 祖父と、で、今日言われたんですけど、やっぱ、ケイさん、私はもう、ね、祖父にとっては宝物だったなんて言われたんですけど、いや、でも私弟もいるんだけど、ね、

0: まあ、なんか私、初孫だったんですよ。まあ、その中でもすごい可愛がられて、いろいろ、なんか溺愛されてきた身なんですけど、まあ、あれなんですよ。と、やっぱ、なんでしょう。その中でもやっぱ、自立っていうか、そこでいろいろ考える部分があって、やっぱあれなんですよね。なんでしょう。最近本っていうか、まあ、本読んだからっていうのはあれなんですけど、結構、なんでしょう。なんか、ね、ちょっと、あれなんですよね。なんか、母親って結構、子供を独占する傾向が強いって、なんか、読んでいて、なんか、そう、なんでしょう、私物化するみたいな、なんか、結構、なんかね、あんまり大きな声言えないですけど、すべての母親は毒親であるって、なんかもう、言葉があって、いや、結構、母親って、なんか自分の子供を私物化するみたいな、特に娘の場合は、自分と同じ体を持っているから、なんか、結構共感していて、父親を悪者扱いしたりとか、そういう傾向があったりとか、言ってて、子供や孫みたいな、私物化したりとか、ね、話なんて聞いて、結構自立を阻害したりするって聞いたんですよね。なんか、彼さん。なんか、それ聞いてて、しかもあれなんです。最近、なんかあれなんですよ。めちゃくちゃなんか、エヴァンゲリオンの残酷な天使の手で見てる、なんか、あれなんですよ。で、エヴァンゲリオンってやっぱテーマそれなんです。そう、いや、エディプスコンプレックスって、なんか知ってるかもしれないですけど、そう、母親からの自立っていうか、こう、シンジ君が家族から自立していく様子って話、それの過程って話を聞いて、やっぱ、なんか、ねえ、親からの自立って何なんだろうなってなんかすごい悩んで、悩むっていうか考えたんですよね。どうすか、なんか、あれですか、実際も、なんかこの間、やっぱ、まああんまり言ってないかも、これ、まあちょっと水曜日のイベントで話されてましたけど、ね、やっぱなんか、学生取って、社会に出るって、なんか、大きいっていうか、なんかあれじゃないですか、なんか、なんでしょう、学生ながらもなんかもう、なんか研究者としてのなんか過程っていうか、社会に認められる段階っていう、この中でも自立してくって何なのかなってすごい思ったんですけど、どうですか？自立してくって。
1: そうですね。なんか、僕はまず自己管理をしっかりできることっていうのが自立の一つの条件だと思ってるんですよね。で、その自己管理っていうのは、一番大事なのがその中でも健康だと思ってるんですよ。で、健康であるためには、例えば金銭管理とか体調管理とかそういったところも含まれるので、自分を管理するっていうのはすごく大事だと僕は思ってて、で、それがあると、親は心配しなくなるし、あ、自立してるなっていうふうに捉えられるんじゃないかなと思ってますね。
0: もうじゃあ、例えば、じゃあ、親から離れました、無理やり。親と絶縁しました。金銭管理になってません。自己管理できてませんってなっちゃっても別に、なんか別に食っていければ、なんかある意味自立できてるのかと思うしもあるんですよ。なんかそこってどうなのかな。なんかやっぱあれなんですよ。学生時代の先輩とか後輩でも、なんか生活環境めちゃくちゃですとか、なんかね、もう、なんか、ね、家ゴミっていうか、なんか、ね、いるじゃないですか、なんか大学って結構生活環境、大学でもなんかも 親とね、めちゃ親とはもう絶縁してます。でも、なんだかんだ食っていきます。みたいな。なんだかんだ結婚しています。みたいな。しているかな。でも、なんか、自立してる。自己管理とかそういう問題ないのかなってたまに思うんですよね。どうですか？なんか、そういう人いません？なんか。曖
1: い
0: 昧っ
1: や、
0: ていうか。
1: なんとなく、なんとかなってるけど、周りから見るとちょっとはちゃめちゃな、ね、生活してる人もいらっしゃいますけれども、結構そういう人って元気なんですよね。平たく言えば。
0: そうっすね。そうっすね。
1: なんとかなるから、みたいな感じで、結構ポジティブだったり、元気だったりするので、まあ、心配はされるけれども、生きてるから、元気だからいいやって思われちゃうのかなっていうところはありますね。まあ、あの人のことだから何とかするだろうみたいな、思われてちゃうのかなとも思いますけどね。
0: なんか
1: なんか
0: それっ
1: そういう人いま
0: て、
1: せんでした？何とかするんじゃない？この人だったら。なんか無茶苦茶なこと言ってるけど、みたいな。
0: なんか、それもなんか自立なのかなって思いですよね、やっぱり。ません？なんかそういう人。
1: おそらくですね、そのさっき言った自己管理っていうのは、あくまでこの すいません、社会的な、ルールにのっとって自己管理をするという意味で言ったんですけれども、もう一つはですね、精神的自立っていうのもあると思うんですよね。
0: そうですね。
1: で、そこを例えばその頼ってもいいけど、頼られる存在でもある。その持ちつ持たれつの存在であることっていうのを自覚するっていうのが僕すごい大事だと思ってるんですよ。
0: 持ちつ持たれつ。
1: 親子関係だったりとかでも親に頼ってるとかばっかりじゃなくて、何かあった時に自分がこう頼られる番だっていう自覚を持ってるっていうのはすごい大事だと思うんですよね。親子関係でも友人関係でも先輩後輩でも。今は頼りにしてるけれども、いざなったら自分が何とかするからねって言えるぐらいね、たくましく、精神的にね、自立してるっていうのは非常に大事なのかなと、最近思うことがありましたね。
0: 心理規律。精神的な自立って一番なんか難しいなって思うんですよね、私。
1: そうですね。だから、難しいがゆえに、一方通行にならないことっていうのが大事だと僕は思ってるんですよ。頼られてばっかりもダメだし、頼ってばっかもダメだし、お互い、行き来するっていうんですかね。そういう気持ちがですね。それが大事かなと最近思うようになりました。
0: じゃあ、例えば、じゃあ、例えば学生です。食っていけません。もう、例えば会社に入りたてです。半人前です。って話になると、やっぱ、自立できてないわけじゃないですか。精神的にも、社会的にも。
1: そうですね。
0: そう。で、例えば、じゃあ、そこで、じゃあ、食ってません。なっちゃうと、やっぱね、例えば、じゃあ、何でしょう。ここで自立して、例えばね、就職しましたっつっても、自立してますよね。老人税なわけですし、じゃあ、精神的に自立してます。なんか、経済的にも精神的にも自立してますって言っても、老人税なわけで。じゃあ、じゃあ、何年か経ちました。ある程度、じゃあお金もらえてます、生活基盤できてますって言っても、じゃあなんか精神的な自立っていうのってやっぱちょっと、どうやって作っていくのかなってなんかすごい難しいんですよ。なんかそこ精神医療的な部分だと思うんですけど、なんかね、その精神、そういう部分ってどうやって作っていくべきなのかなってすごいなんか最近思ってて、なんか、どうですかね。
1: そうですね。これ個人的な意見になるんですけれども、僕はこの転んでも自分で起き上がる勇気を持つことだと思うんですよね。
0: おおー、はい。
1: なんか大げさ。

0: 言うとですね。
1: はい
0: はい。
1: はいはいはいはい。
0: 例えば、転んだ時に誰かの手を差し伸べられたとしても、いや、自分で起き上がれるからって言えるバージョンも作っておく。もちろん誰かの助けを借りて
1: あ
0: もいいと思うんですよ。お互い様っていうのはあると思うので。
1: あ。
0: はは
1: い
0: いはい。でも、たまには自分で起き上がってみようっていう勇気を持って立ち上がってみたら見える景色がまた変わってくるかもしれない。
1: はい。はいはい。
0: そういったところが積み重なっていって、最終的に、もう、おそらくは、高齢者の年齢ぐらいにならないと、精神的な自立ってできないのかなと僕は思ってますね、人間って。
1: そうね。じゃあ、高齢者、どうすか？逆にどうすか？なんか、出世さん、じゃあ、高齢者になってから変わるって、どうすか？なんか、何が変わると思います？
0: 例えばこう、人の話を聞いてても、こう、いや、それは違うよ、こうだからって、俺はこうだからっていう、こう、自我と強さっていうんじゃなくて、そういう人もいるよね、自分はこうだったけどねって言って、相手のことも認めて、自分のことも認めてっていう、こう、両方を認められるような精神的なゆとりって言いますかね、そういう受け間口の広さとか、そういう、入れ物の大きさとか、そういうのがやっぱり経験と年齢によって変わってくると思うんですよ。
1: あ、それはそうですね。はい。
0: じゃあやっぱりそれが経験と年齢を重ねた高齢者のぐらいの域に達すると、それができるようになってくる人が増えるのかなと思ってます。もちろん全員じゃないですよ。はい。
1: まあ、そうですね。はい。
0: はいはい。なんか
1: そ
0: そうう
1: で
0: いったところで、その自分の、精神的なことを律することができる自立っていうことにつながるのかなと思いますね。はい。まあ、あくまで個人の意見ですけどね。はい。
1: なんかそうっすね。なんかそうっすね。なんか難しいっすよね、なんか。
0: 難しいです
1: 意外、
0: ね。
1: なんか、そう、意外となんかもう子供の頃、学生時代とか、ね、あれが大人、これが大人ってすごい言われるじゃないですか。なんかでも意外と大人になって社会で働いてみたりとかすると、いやー、こいつなんか学生、高校生に毛が生えたレベルだろ、みたいな人とか、めちゃくちゃ多くて、なんか、自立じゃないよな。なんか、あれだなってなんか、思うときが、なんか、今、そう、自分でもなんか大学時代の同級生とか、先輩後輩とかあって、何年か、卒業して何年か経っても、いやー、なんか、大学入った頃と大して変わってねえなってシーンがすごい多くて、なんかもう、これが大人かーって思っちゃうし、なんか思いません？思いません？なんか、学会とか出ると、鈴木さんも学会とかね、なん
0: 行き
1: か
0: ま
1: 見
0: す。
1: てると、
0: はい。
1: 思いません？なんか。
0: なんか大人っぽいなーっていう大人と、無邪気だなー、なんか子供みたいだなーってキラキラしてる方はいらっしゃいますね。
1: あ、キラキラしてる。
0: 純粋だなーって言って、なんかこう、
1: 純
0: 自分の
1: 粋。
0: 好きを追求した結果、ここにいるのかなーっていう、そういうなんか子供っぽさと、あと、それをまとめ上げる力を持って、人にこう伝える力を持った大人の、ね、研究者の方ももちろんいらっしゃいますので、はい。そういったことと出会うと、あ、大人だなーってやっぱ思いますね。
1: なんか、じゃないですか。それってどうですか？なんか、それは大人に見える側面。なんか、そこはなんか、なんか、その世間で一般で言う大人って方っていうか、なんかよくあるじゃないですか。昔、なんかちょっと昔古い映画だと、大人が言ったことは正しいんだ。子供は言うことを従えみたいな。なんか
0: 昔はそんなこと言ってましたね。
1: そう、エヴァンゲリオンでいうなんか言動みたいな、シン・ジェヴァへ乗れみたいな、なんか、まさにあれじゃないですか、ほんと、昭和のお父さんっていうか。
0: そういう時代でしたね。
1: そう、なんか、最新版じゃ変わったらしいんですけど、見てないですか、シン・エヴァは。
0: 新映画見てないですね。
1: 見てない、鈴木さん、エヴァ、見てます？見てないですか？どうですか？
0: いや、一通り見てるはずです。だいぶ
1: はい。
0: 昔にです

0: ですけど。
1: ああ、はい。地上波版
0: 地上波
1: と
0: 版。
1: か。まあ、はい。なんか本当は言動ってそうですよね。昭和のお父さんって言うと。
0: なんかね、そういう色もありましたね。
1: そうですよね。なんか、ね、あれが大人なのかな？とか、昔で大人っていうか。
0: 多分、自分が同じ年頃に立った時とか、同じ立場に立った時に、あ、これが大人なのかなっていう疑問を持つのは多分当然だと思うんですよね。
1: あ、そうですね。
0: なんでかって言ったら、例えば、エヴァで言う、シンジ君みたいな年頃から見たら、多分、怒り言動は、とっても大人に見えたはずなんです
1: あ、そうですね。
0: よ。理屈が違うし、筋も
1: そうで
0: 違
1: す
0: う
1: ね。
0: しっていうところですね。でも、こんな大人になりたくないって思ってた自分も、年を取って経験を重ねると、そんな大人に近くなってたかもしれない。もちろん違うね、世界線で。大人になってると思うんですけれども、大人ってやっぱりその時の社会と文化によって変わると思うんですよね。
1: いや、まあ、それ
0: 求
1: 変わっ
0: め
1: て
0: られ
1: ま
0: る
1: す
0: も
1: ね。そうですね。
0: の。だからそういう意味で振る舞い方がやっぱり昭和と令和では全然違うなと僕は思ってますけどね。
1: まあ、いや、それは思いますよね、本当は。それは、
0: だから自分がこう変わっていくね、勇気を持つっていうのも大人の証拠の一つなのかなとちょっと思いましたね、今ね。
1: 難しいっすね。
0: 周りは周り、自分は自分っていうのね、持つっていうのがすごく大事かなと思いましたね。
1: そうっすね。
0: というところで、あっという間に時間が来てしまいました。
1: 今日はありがとうございました。
0: 今日もありがとうございました。では、
1: またよろしく。
0: お気をつけて、またよろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お疲れ様です。おやすみなさい。
1: お疲れ様です。

0: なかなか難しい話題だったと思うんですけれども、まあ、僕の主観みたいなもんですね。大人って何だろうなって、いつの時代もやっぱり変わっていくのかなという認識ですかね。変わっていける人が大人になれるのかなっていうのもあると思います。あ、こんばんは、いらっしゃいませ。
1: あ、こんばんは。どうもどうも。
0: どうぞ。
1: はい、どうも。しようか
0: はい。届きますか？
1: な。はい、あ、は
0: ビールのような飲み物と、よう
1: い。
0: なんですね。はい。ウイスキーのような飲み物で。はい。乾杯しましょう。
1: 乾杯。
0: 乾杯。
1: OVR つけるの忘れてて。
0: ああ、いいです
1: あ、
0: よ。大丈夫ですよ。はい。すいません。ちょっと時間がなくてですね。あと7分ほどなんですけれども、お話ししていただ
1: まあ、
0: けますか？
1: 大丈夫ですよ。はい。今日はは も
0: い。
1: う、いつも行ってるワールド巡りがですね、
0: はい。
1: 早く上がったもので、こちら
0: そう
1: に来
0: だった た
1: も
0: んで
1: のです す。
0: ね。
1: はい。
0: ありがとうございます。はい。
1: めっちゃ久しぶりです、ここに来るのも。
0: ねえ、そうみたいですね、どう
1: は
0: も。うん。
1: い。いやー、なんだろう、なんかいろいろ、いろいろあ
0: い
1: り
0: ろい
1: ま
0: ろあ
1: し
0: りま
1: た
0: した
1: から
0: ね。
1: ね、もうなんかすごい久しぶり。最近行ってるワールドとか、
0: は
1: ワ
0: い。
1: ールド巡りとかしてきたんですけど、まあ、いろいろありましたね。
0: いろいろありましたか。う
1: もうなん
0: ん。
1: か宇宙行ったり、何、なんかゲームあ
0: おお。
1: ったり。
0: これは面白そうですね。
1: はい。まあでも最近、とあるゲームはに行き浸ってるんですけどね。
0: へえ、そんなに面白いんですね。
1: はい、今日もそのグループのやつがあって、
0: はい。
1: それ終わって、ワールド巡りして、今こっち
0: うん
1: にい
0: うん。
1: る、来たって感じです。
0: あ、そうだった。

0: たんですね。へえ。
1: はい。まあ、そこ T。そこ名前 TON っていうところなんですけど、知ってますか？
0: なんか聞いたことある気がする。なんか他のフレンドさんからも面白いよって言われたかもしれない。
1: めっちゃ面白いんですよね、あれ。
0: あ、そうなんですね。
1: はい。
0: おお。
1: まあ、それの、やつが1時間ほどやって、やってきましたって感じです。
0: おお、もう時間なんかあっという間に解ける感じですかね。
1: もう解けますよ、めちゃくちゃ、本当に。
0: ああ、そうですか。それは楽しい。やばいですね。
1: しかし、それが、結構大変で。
0: あ、大変なんですか。
1: 敵から逃げる一番最強のアイテム？それ手に入れられる。まあ最強というか、まあ一番早いアイテム？敵から逃げられる一番早いアイテム。それを手に入れるためには、2500回勝たなきゃいけないっていう。
0: うわ。
1: 生き残らなきゃならないっていう。
0: ちょっと聞いてるだけで気が遠くなりそう。
1: ものすごく 作業感のある。いや、なんというか作業感じゃない、もうなんか気の滅入るようなところなんですよね。けどまあ面白いけど、まあそれまでが楽しいんですよ。それまでで。まあ、ほんと、
0: なんか
1: ハマってる。
0: ね、ハマって楽しまれてるみたいで、なんか V チャのね、世界にもうこうやって遊んだりワールド巡りしたりするところを見つけられたっていうのもまた新しい楽しみ方ですよね。新しいっていうか新たな楽しみ方ですよね。
1: まあ、いろいろ、最近じゃもういろいろゲームが増えましたからね、面白いゲームは。
0: ああ、増えましたね、またね、本当にね。
1: エクリプティカでしょ？なんか最近出た RPG のところ。
0: RPG。
1: なんか名前忘れたんですけど、英語で覚えてたとしてもわかんない、英語でわかんないですけど、単性のゲームなんですよ。単性でいろいろやっていくゲームで、あれ結構戦略性があるんですよね。それも面白くって。しかしあのゲーム、ソロだと、きつい。かなりきついです。
0: やっぱチームの方がいいんですね。
1: まあですね、チームで結構難易度変わります。
0: そんな違うもんなんですね。
1: まあでも、あれ レベルがそこまで、まあ結構いってれば多分まあ結構うまくいけるんじゃないかとは思いますけど
0: いやー、ゲームはで楽しいっていいですよね。ほんと時間解けますよね、ゲームはって。
1: これ言っちゃなんですけど、私の個人的あれなんですけど、やっぱりチルアンでなにいるよりも、やっぱこう、私の場合はもうゲームはでも楽しんだ方がもう、あれ 楽しんだ方系ですからね、もうチルアンでぼーっとするよりも。ゲームはを楽しむ系
0: 楽しみ方ってね、自分で合ったものを見つけるのが一番いいと思うので、またね、お話ししてくださいね。はい、ちょっと一回閉めますね。放送切りますね。はい。では、皆さんお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。

から逃げて回路を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し回路を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

われていたり、ヨーヨーの技、トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

介です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: ついさんは
4: ここに。どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
0: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
2: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
2: はい、猫さん。
8: あ、はい、いいですか。
2: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
2: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
10: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 楽しい。
8: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバン。
1: と、

0: いい声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
2: はーい。
3: は
2: ー
3: い。
2: はーい。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁。うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
2: ブラブ。おー、すげ
6: ー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ。時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
7: 影から逃げて影を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

0: 言葉を聞き殴る。キスの流れの上名、やれるレベル
1: の。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: 影から逃げて影を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し影を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける

その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: あ、
0: 収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。くくりえの本日はアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。ま

逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまうと失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。

またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平川の隠れ家。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。

中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替え

0: める機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだまだ

0: では、まではわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空

観に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまうと失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア、大人帝国になるんです。2026年10月24日、この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターで、インスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッターアップルニオンドロップだよー。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるねえ。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。

ニャムニャしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点に

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 愛いライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

なんて。影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。

プレイするたびに安全地帯と札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲
5: れ様です。どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を有し、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
0: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
10: おはようございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: よろしくお
5: 願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嘆きとして言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。温州粉もつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える茶屋の山彦が喋り、
11: ココアというならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい。
10: はーい。
5: は
10: ー
5: い。
10: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再び

0: 今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: ただの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。

空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: 影から逃げて影を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしている接客してくれたりする

23時です。詳しくは福利へのXをチェックして

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口ちうまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

逃げて彼を特定せよ。ロストの日がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、ブイちゃんのグッズが買えるんだ。いいの。

なアバターグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロースト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: にライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

特定せよ。ロースコの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでも

0: ウィズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
8: しない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。
9: あ、はい。

0: いいですか。
1: どうぞどうぞ、
0: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
1: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。

0: 初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。主催のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり。
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
5: はーい。
6: は
5: ー
6: い。
5: はーい。
6: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
5: ラブラブラ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: 影から逃げて影を特定せよ。ロストカナヒがなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。

ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で、最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じで、お札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って、CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装から顎めく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は

0: VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは、多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ。僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

から逃げて回路を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し回路を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分

になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんて、うさんくさいと思っていた。でも。ここには、未開のジャングルがあった。ここでは、銀河鉄道にだって乗れた。ここには、あの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。